Ce legătură poate exista între un munte numit Călugărului, un izvor cu același nume și o mănăstire ridicată în memoria jertfei? În județul Alba, la Muncel, aproape de Baia de Arieș, răspunsul se descoperă pas cu pas la Mănăstirea Martirii Neamului, Muncel. Locul poartă urmele unei vechi dorințe de viață monahală, întreruptă de vremuri grele și reluată după 1993. Între biserica de lemn, biserica de zid, în stil neobizantin și liniștea apusenilor, Mănăstirea Martirii Neamului. Muncel nu este doar un popas religios, ci un loc care păstrează memoria celor trecuți prin jertfă. Descoperă povestea de la Mănăstirea Martirii Neamului, Muncel și alte destinații cu suflet pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: în stațiunea Sovata, la o plimbare ușoară de la lacul Ursu, turnul Belvedere din Sovata ridică privirea deasupra pădurilor și a lacurilor sărate. Drumul trece pe alea turistică vestică, pe lângă doline de sare și zone împădurite, până la construcția de lemn înaltă de 28 de metri. De sus, turnul Belvedere din Sovata oferă una dintre cele mai frumoase panorame ale stațiunii. Case, dealuri, păduri și luciul lacurilor din jur. Este o oprire scurtă, accesibilă și foarte potrivită pentru fotografii. Pentru aer curat, priveliști largi și o altă perspectivă asupra Sovatei, descoperă turnul Belvedere din Sovata și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: pentru mine, pentru noi e prea târziu.
1: Vizitează Mănăstirea Nămăiești din județul Argeș, un loc cu o poveste uimitoare. Această mănăstire rupestră, săpată într-o stâncă, păstrează o icoană a Maicii Domnului, despre care legenda spune că ar fi fost descoperită de 3 ciobani printr-un vis divin. Cu o istorie de sute de ani, Mănăstirea Nămăiești este cunoscută pentru atmosfera sa liniștită și pentru energia spirituală pe care o emană. Explorează Muzeul Mănăstirii, unde vei descoperi obiecte de artă populară și bisericească, dar și cărți vechi românești. Nu rata ocazia de a vizita acest loc unic, Mănăstirea Nămăiești, un adevărat colț de rai în inima Munteniei. Mai multe detalii pe trecător.ro, locul unde încep călătoriile tale.
2: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Pe dealurile liniștite ale Sibiului, într-un sat aproape uitat, se ridică un loc unde tăcerea pare să aibă glas. Mănăstirea Sădinca, așezământul cu hramul, înălțarea Sfintei Cruci, a readus viață și speranță în satul Sădinca, devenind loc de rugăciune, reculegere și popas pentru pelerini. Se spune că unele locuri nu se vizitează doar cu pașii, ci și cu sufletul, iar mănăstirea Sădinca este unul dintre ele. Între dealuri, lumină și liniște, drumul capătă alt sens. Descoperă mănăstirea Sădinca și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Promovăm România. Trecător.ro

Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Brașov, la Dâmbu Mori, canionul 7 Scări oferă una dintre cele mai spectaculoase drumeții scurte din masivul Piatra Mare. Traseul până la intrarea în canion este ușor și durează aproximativ o oră, prin pădure, pe lângă apă și poteci de munte. Apoi începe partea cea mai intensă, scări metalice, pasarele, cascade mici și pereți înguști de stâncă, unde fiecare pas schimbă perspectiva. Traversarea canionului 7 Scări este de dificultate medie și cere atenție, mai ales pe vreme umedă. Vizitează canionul 7 Scări, trăiește aventura dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Afteia, un loc încărcat de istorie și tradiție, situat în comuna Săliștea, județul Alba. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea este strâns legată de figura Sfântului Sofronie Mărturisitorul, un apărător al credinței ortodoxe. Așezată pe Valea Archișului, acest așezământ monahal vă întâmpină cu frumusețea naturală a zonei și cu o atmosferă de reculegere. După o perioadă de încercări, lăcașul a fost redeschis în 1975, iar astăzi impresionează prin arhitectura sa restaurată, care include o biserică din zid și un paraclis de vară. În plus, mănăstirea oferă cazare pentru pelerini, fiind o alegere perfectă pentru cei în căutarea unui refugiu spiritual. Vizitați mănăstirea Afteia, un loc în care tradiția se împletește cu credința, și descoperiți farmecul spiritual al județului Alba. Detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice găsiți pe trecător.ro, portalul care vă inspiră să explorați România autentică.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Pe meleagurile muscelene din Stoienești, județul Argeș, aproape de Cotenești și de drumul vechilor pelerini, se află schitul Sfântul Ierarh Modest, un loc retras, ridicat la peste 900 de metri altitudine pe malul drept al Dâmboviței. Aici, liniștea poienilor, aerul curat și clopotul care răsună peste dealuri dau sentimentul unei opriri din timp. Schitul Sfântul Ierarh Modest poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al animalelor și al gospodăriilor, iar locul păstrează farmecul simplu al credinței de munte. După încercarea grea a incendiului din 2020, biserica a renăscut, devenind simbol al speranței. Descoperă schitul Sfântul Ierarh Modest și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Banatul Montan, în județul Caraș-Severin, Cheile Nerei păstrează una dintre cele mai sălbatice și frumoase văi din România. Râul Nera curge printre pereți de calcar, păduri dese, poieni, tuneluri săpate în stâncă și locuri de belvedere care schimbă mereu perspectiva. Drumeția completă prin Cheile Nerei, de la Șopotul Nou la Sasca Română, are 24 de kilometri și durează aproximativ 9 ore, fiind potrivită pentru turiști cu experiență și echipament bun. Pe traseu pot fi descoperite zone spectaculoase, precum la tunele, malurile înguste ale Nerei și apropierea de lacul Dracului. Vizitează Cheile Nerei, descoperă Banatul la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri care merită văzute.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.

0: aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: Salud muchachos, por esa mujer.

0: Mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

vrea să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperă Mănăstirea Bistrița din județul Neamț, o perlă a spiritualității românești, fondată în secolul al XIV-lea de domnitorul Alexandru cel Bun. Situată în apropierea orașului Piatra Neamț, această mănăstire impresionează prin istoria sa bogată, fiind necropolă domnească și loc de rugăciune neîntreruptă de peste 7 secole. Adăpostește icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana, un dar al Bizanțului din 1407, și fascinează prin freșcele și arhitectura sa de epocă. Vizitează această oază de liniște și istorie și lasă-te purtat în timpuri de legendă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice de poveste.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În județul Buzău, aproape de Mănăstirea Ciolanu, muzeul în aer liber Tabăra Măgura transformă poienile de la marginea pădurii într-o galerie uriașă sub cerul liber. Aici, timp de 16 ani, artiști tineri au cioplit piatra locală și au lăsat în urmă 256 de sculpturi, răspândite pe dealuri și luminișuri. Muzeul în aer liber Tabăra Măgura nu se vizitează în grabă, ci la pas, printre forme abstracte, siluete stranii și lucrări care par să crească direct din iarbă. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită cu artă, natură și istorie buzoiană. Descoperă muzeul în aer liber Tabăra Măgura și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.
2: Da. M-am săturat, măi. M-am săturat. Nici nu mai număr nopțile în care ba înregistrează la studio, ba face mixaje, masterage. Nici nu știu ce Dumnezeu înseamnă aia. Ba se ceartă cu ăia, ba se împacă. Parcă de cearta au ei nevoie. Și să nu-ți mai spun că banii a cheltuit. Iar eu nici nu măcar nu știu dacă e adevărat ce îmi spune sau nu. Dar hai că te sun mai târziu, că l-aud și nu vreau să-mi toace iar despre nota de telefon, despre cât vorbesc, de să... Hai, pa, pa, pa!
3: Ce te uiți așa la mine? Mă râs ca dracu. Ți-am spus să dormi când eu am treabă.
2: Să nu te mire că... Că într-o dimineață nu o să mă mai găsești.
3: Hai mă, nu-mi fă de asta.
2: Hai mă,
3: știu că mă iubești.
2: Da.
3: Uite, nici nu dorm. Nu mă culc să nu zici că sunt la rău. Mergem împreună în parc, unde vrei tu, undeva frumos.
2: Da.
3: Unde vrei să mergi? Îți iau ceva dulce, o să vezi că trece supărarea.

0: Te-ai întrebat vreodată care este povestea locului unde liniștea munților întâlnește istoria? În inima Bucovinei, înconjurată de păduri dese și dealuri molcome, se află mănăstirea Slatina, un colț de rai cu o istorie ce se întoarce până în vremea domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea impresionează prin freștele sale unice și zidurile ce păstrează ecoul rugăciunilor de sute de ani. Aici, la mănăstirea Slatina, simți cum timpul încetinește, iar fiecare pas te apropie de liniște și spiritualitate. Vino să descoperi frumusețea Bucovinei, tradițiile vii și atmosfera de bazm din jurul mănăstirii Slatina. Intră chiar acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de locuri care te cheamă să le descoperi.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Apuseni, la Chișcău, în județul Bihor, peștera urșilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată în piatră și timp. Descoperită întâmplător în 1975, peștera impresionează prin galerii amenajate, stalactite, stalagmite și forme care par desprinse dintr-un decor mineral. Numele ei vine de la fosilele de urs de cavernă găsite în interior, mărturii ale unei lumi dispărute de mii de ani. Vizita în peștera urșilor se face cu ghid și durează aproximativ 45 de minute, într-un traseu accesibil și bine amenajat. Vizitează peștera urșilor, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că, în vremuri de demult, pe aceste meleaguri, un conac boieresc adăpostește povești nespuse. Astăzi, mănăstirea păstrează vie memoria acelor timpuri, oferind vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca vă așteaptă să-i treceți pragul și să descoperiți frumusețea tradițiilor străvechi. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un colț de rai în inima Bistriței Năsăud.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți mănăstirea Mălaia, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în pitoreasca vale a Lotrului. Se spune că primii locuitori ai acestei zone au fost haiducii mălai, Ciungu și Voina, care, după ce și-adunau comorile, s-au stabilit aici, dând naștere satelor Mălaia, Ciunget și Voinasa. Fondată în anul 2012, mănăstirea Mălaia impresionează prin arhitectura sa în formă de cruce bizantină, cu un pridvor deschis și o lungime de 37 de metri. Ctitorul său, părintele Ioan Comăneci, a coordonat o echipă de constructori formată din viețuitori ai mănăstirilor Gruiului, Lupului și Blănoiu. Ansamblul mănăstiresc cuprinde, pe lângă biserica principală, un arhondaric cu două niveluri și 25 de chilii, oferind un spațiu de reculegere și liniște pentru toți cei care îi trec pragul. Vă invităm să vizitați mănăstirea Mălaia și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, accesați trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă frumusețea mănăstirii Cornetu, județul Vâlcea. Situată pe malul râului Olt, aproape de Brezoi, mănăstirea Cornetu este un adevărat juvaier al arhitecturii medievale din țara românească. Ridicată în anul 1666 de marele vornic Mareș Băjescu, acest loc sacru poartă hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin planul său unic și pictura murală restaurată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin momente grele, precum incendiul din 1808 și bombardamentele primului război mondial, dar a renăscut de fiecare dată, păstrându-și farmecul. Înconjurată de natura pitorească a munților Lotrului, mănăstirea Cornetu oferă nu doar un refugiu spiritual, ci un peisaj care îți taie respirația. Fie că ești pasionat de istorie, arhitectură sau doar cauți liniște, mănăstirea Cornetu, acest colț de rai, este un loc ce merită descoperit. Intră pe site-ul trecător.ro și află mai multe despre comorile turistice ale României.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Mănăstirea Viforâta, un colț de liniște din județul Dâmbovița, te întâmpină cu povești din trecut și frumuseți ce dăinuie de peste 5 veacuri. Fondată în timpul domniei lui Vlad Vodă Călugărul, mănăstirea îmbină spiritualitatea ortodoxă cu arhitectura tradițională, impresionând prin freștele sale bine păstrate și clopotnița din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Viforâta nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și un loc al istoriei vii, adăpostind mormintele unor familii domnești și păstrând povești nespuse. Vei simți pacea și solemnitatea acestui spațiu, unde natura și credința se împletesc armonios. Descoperă Mănăstirea Viforâta și lasă-te cucerit de farmecul său atemporal. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc unic și alte obiective turistice din România.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: o dream? And no, qui dice dream. And I will dream the one.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea adăpostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?

teamă că batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre braz și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă, la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Știai că în Rimetea, un sat din județul Alba, soarele răsare de două ori pe zi? Prima dată luminează casele albe ale satului, apoi se ascunde pentru câteva clipe în spatele pietrei Secuiului, un munte impunător ce străjuiește întreaga vale. Când razele apar din nou, priveliștea devine de neuitat. La poalele acestui munte se află mănăstirea Rimetea, un loc de reculegere, pace și istorie. În mijlocul naturii spectaculoase, acest lăcaș îți oferă liniștea de care ai nevoie și o legătură aparte cu spiritualitatea. Vrei să afli mai multe despre acest loc unic? Intră pe trecător.ro și descoperă povestea completă a satului și a mănăstirii Rimetea. Mănăstirea Rimetea, locul unde credința și natura se întâlnesc sub două răsărituri.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Așteaptă pe drum.
1: În Tulcea, pe strada Mănăstirii, mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul păstrează liniștea unui așezământ crescut încet în Dobrogea. Ridicată după 1993 și aparținând comunității ortodoxe de stil vechi, mănăstirea are simplitatea locurilor care nu caută zgomotul orașului, ci o pace așezată. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Tulcea devine astfel un popas de rugăciune într-un spațiu urban, dar discret. Pentru locuri care se descoperă fără grabă, caută Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Tulcea pe trecător.ro.

0: La poalele retezatului, deasupra văii râușorului, ruinele cetății Colț păstrează imaginea aspră a unei fortărețe medievale ridicate pe stâncă. Construită în secolul al XIV-lea de familia Cândea, cetatea veghea drumurile țării Hațegului și apăra intrarea spre munte. Astăzi, zidurile rămase, turnurile frânte și priveliștea spre păduri dau locului un farmec sălbatic, greu de confundat. Ruinele cetății Colț sunt legate și de misterul romanului, castelul din Carpați atribuit lui Jules Verne, iar această poveste adaugă peste piatra veche un strat de legendă. Drumeția până la cetate cere atenție, dar răsplătește cu liniște, istorie și peisaj. Vizitează ruinele cetății Colț, descoperă retezatul dintr-un unghi medieval și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
2: Să te iau pentru un moment la mine vibe, să vezi cum am trăit, să nu mai zici că habar n-ai. În colțul meu

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: în județul Neamț, acolo unde munții Ceahlău se oglindesc în apele Bistriței, barajul Bicaz impresionează prin dimensiuni, peisaj și istorie. Ridicat între munți, barajul a schimbat pentru totdeauna valea și a dat naștere lacului Izvorul Muntelui, cunoscut și ca lacul Bicaz, o adevărată mare dintre munți. Zidul uriaș de beton, priveliștea spre lac și apropierea de Ceahlău transformă locul într-un popas spectaculos pentru cei care ajung în Neamț. Barajul Bicaz nu este doar o lucrare inginerească, ci și un loc cu memorie grea. Sate strămutate, oameni, muncă și o întreagă vale schimbată de construcția hidroenergetică. O vizită ușoară potrivită pentru oprire, fotografii și plimbare în zona lacului. Vizitează barajul Bicaz, descoperă Marea dintre Munți și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima dealurilor Neamțului, împoiana sub poalele muntelui Chiriacu, se ascunde o oază de liniște și sfințenie, schitul Pocrov, clitorit în anul 1714 de către episcopul Pahomie de la Gledin și ucenicii săi, într-o bisericuță de lemn cu trei turle. Aici puznicii s-au nevoit în tăcere, iar în secolul al XIX-lea, schimonahul Zosima și ieroschimonahul Pahomie au fost cunoscuți pentru darurile lor de vindecare și alungare a duhurilor, atrăgând pe cei în suferință. Legenda spune că în timpul unor lucrări, un miros de mir a umplut pronaosul, iar sub pardon seară au fost descoperite o seminte care se crede că ar fi ale ctitorului însuși, o taină sfântă ce încă așteaptă răspuns. Astăzi, schitul Pocrov rămâne un colț de rai, unde pacea Maicii Domnului și moștenirea Pahomiei rezonează în suflet, chiar și după trei secole de la întemeiere. Descoperă povestea acestui loc încărcat de spiritualitate pe trecător.ro, portalul care te poartă prin legende și taine adevărate.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Dobrogea, județul Tulcea, rezervația naturală Dealul de Nistepe se ridică singuratică din câmpie ca o insulă de piatră și stepă. Numele vine din limba turcă și poate fi tradus ca Dealul Mării, iar forma dealului este asemănată adesea cu un elefant culcat. Dealul de Nistepe protejează un peisaj arid cu vegetație de stepă, roci vechi și păsări care găsesc aici loc de adăpost și hrană. Nu este o destinație aglomerată, ci un loc pentru privit Dobrogea în liniștea ei aspră. Descoperă rezervația naturală Dealul de Nistepe și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Schitul Cerebuc, ascuns într-o poiană de la poalele Ceahlăului, păstrează liniștea vechilor sihaștri și taina muntelui sfânt al Moldovei. Tradiția spune că aici, prin codrii Neamțului, rugăciunea a coborât din veacuri, iar o veche așezare ar fi fost mistuită de foc și zăpadă, chiar în vreme de mare sărbătoare. Astăzi, biserica de lemn, brazii și clopotele simple cheamă la reculegere, departe de zgomotul lumii. Schitul Cerebuc nu este doar un loc de pelerinaj, ci o poveste vie despre credință, renaștere și munte. Descoperă Schitul Cerebuc și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sărăcinești, o bijuterie a județului Vâlcea. Situat în satul Valea Cheii, comuna Păușești-Măglaș, această mănăstire datează din secolul al XVI-lea și a fost ctitorită de vornicul Enache. Restaurată cu grijă, locașul impresionează prin pictura sa unică și armonia arhitecturală. Înconjurată de natura tihnită a dealurilor vâlcene, Mănăstirea Sărăcinești este locul perfect pentru reculegere și rugăciune. Aici puteți admira biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, și puteți explora împrejurimile bogate în istorie și frumusețe naturală. Nu ratați ocazia de a vizita Mănăstirea Sărăcinești și de a vă conecta cu valorile spirituale ale acestui loc sfânt. Pentru mai multe destinații care vă inspiră, accesați trecător.ro și descoperiți comorile turistice ale României.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

viața ta. Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: La doar 30 de kilometri de București, în satul Stoienești, județul Giurgiu, se află mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Acest lăcaș de cult, închinat Maicii Domnului, este o oază de liniște și spiritualitate, unde credincioșii se pot reculege și găsi alinare sufletească. În anul 2014, o copie a icoanei Maicii Domnului Gerontisa a fost adusă de la chilia Sfântului Gheorghe, din Sfântul Munte Athos, împodobind și mai mult acest așezământ monahal. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii este cunoscută pentru atmosfera sa deosebită, unde foșnetul copacilor seculari și trilurile păsărilor creează un cadru deosebit pentru rugăciune și meditație. Participând la slujbele pătrunse de evlavie și smerenie, pelerinii descoperă în interiorul lor această fărâmă de credință care le aduce bucurie și pace sufletească. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În Ținutul Neamțului, în comuna Grințieș, aproape de lacul Bicaz, mănăstirea Maica Domnului. Portărița păstrează liniștea unui așezământ de maici, ridicat pe stil vechi, între munte, pădure și rugăciune. Numele trimite la icoana Maicii Domnului, portărița de la mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, numită astfel fiindcă se află în paraclisul de la poartă, semn de ocrotire și veghe. Pentru pelerini, mănăstirea Maica Domnului, portărița este un popas discret, unde frumusețea locului nu strigă, ci se așează în suflet. Descoperă mănăstirea Maica Domnului, portărița și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Mănăstirea Sfântul Cuvios Antipa Calapodești, loc de rugăciune și liniște din comuna Dealu Morii, județul Bacău, păstrează memoria unuia dintre marii sfinți români ai Ortodoxiei. Născut aici în 1816, cu numele Alexandru Lucian, Sfântul Antipa a pornit din satul moldovenesc spre muntele Athos și apoi spre îndepărtata mănăstire Valam, unde viața sa de post, rugăciune și smerenie a devenit cunoscută până departe. Mănăstirea Sfântul Cuvios Antipa Calapodești cheamă pelerinii pe urmele copilăriei Sfântului, într-un spațiu unde tradiția spune că pământul locului a rodit nu doar oameni, ci și credință. Mănăstirea Sfântul Cuvios Antipa Calapodești, o oprire pentru suflet, istorie și reculegere. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: pe Transfăgărășan, între Cabana Capra și Lacul Bâlea, Cascada Capra oferă unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din munții Făgăraș. Apa coboară din zona Lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

descoperă mănăstirea Sadova, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Dolj. Ctitorită în secolul al XVI-lea de boierii craiovești, mănăstirea Sadova a fost reconstruită din cărămidă în anul 1633 de domnitorul Matei Basarab, pe locul vechii biserici de lemn. Înconjurată de păduri și situată pe malul Jiului, mănăstirea Sadova oferă vizitatorilor o oază de pace și reflecție. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, iar fragmentele de pictură murală originară din anul 1792, refăcute în 1852 și 1903, adaugă un farmec aparte lăcașului sfânt. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Sadova și alte destinații deosebite din România, vizitează site-ul trecător.ro. Lasă-te purtat de frumusețea și istoria locurilor sfinte. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ascunsă între colinele liniștite ale județului Argeș, mănăstirea Cotmeana își spune povestea veche de peste 6 secole. Considerată cea mai veche mănăstire ortodoxă din țara românească, Cotmeana păstrează și astăzi mărturii ale domnitorilor basarabi. Zidurile sale pline de istorie ascund icoane rare și o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere. Aici, timpul pare să stea în loc, iar peisajele care înconjoară mănăstirea Cotmeana te invită să rămâi și să descoperi mai mult. Dacă iubești locurile pline de semnificație, cu siguranță vei fi cucerit de farmecul mănăstirii Cotmeana. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe site-ul trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Descoperă România, trăiește muzica, Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp. Boss walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Caraclău, situată la doar 11 km de Onești, în comuna Bârsănești, județul Bacău. Înconjurată de dealuri domoale, acoperite cu păduri de foioase și fânețe, mănăstirea Caraclău oferă un cadru natural reconfortant pentru sufletul pelerinului. Fondată în anul 2004, această mănăstire tânără a fost dorința comunității locale ortodoxe de a avea un loc de rugăciune și alinare. Deși nu există legende specifice legate de mănăstirea Caraclău, frumusețea și simplitatea sa o transformă într-un loc deosebit. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Caraclău și alte obiective turistice, vizitează trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Descoperiți Mănăstirea Bujoreni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției, în secolul al XV-lea, călugării de la Schitul Recea au ascuns o icoană a Maicii Domnului într-un stejar, pentru a o proteja de invaziile tătare. Secole mai târziu, un măgar al unor ciobani transilvăneni s-a oprit în fața acestui stejar, dezvăluind astfel icoana uitată. Impresionați de această minune, ciobanii au construit o biserică din lemnul stejarului, punând bazele Mănăstirii Bujoreni. Astăzi, Mănăstirea Bujoreni vă așteaptă să descoperiți frumusețea și spiritualitatea sa. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Bujoreni și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În munții Buzăului, aproape de satul Nucu, chilia lui Dionisie Torcătorul păstrează liniștea vechilor așezări rupestre. Săpată în stâncă și ridicată la câțiva metri deasupra solului, chilia se ajunge pe o scară ca într-un loc retras anume pentru rugăciune și izolare. Chilia lui Dionisie Torcătorul poartă numele sihastrului Dionisie, despre care tradiția spune că a trăit aici aproape 30 de ani și își câștiga pâinea torcând lâna sătenilor. Drumeția din zona Nucu este ușoară spre medie, dar cere atenție la stâncă și la accesul în chilie. Pentru istorie, mister și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă chilia lui Dionisie Torcătorul pe trecător.ro, locul unde fiecare piatră păstrează o poveste.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperiți liniștea și spiritualitatea mănăstirii Sfântului Ioan Casian, situată pe dealul Casienilor, din județul Constanța. Fondată în anul 2003, mănăstirea poartă numele Sfântului Ioan Casian, un teolog și ascet de seamă al secolului al IV-lea, originar din aceste locuri. La capătul unei poteci ce pornește din spatele mănăstirii, veți descoperi peștera Sfântului Ioan Casian, un loc de reculegere și rugăciune încărcat de istorie și spiritualitate. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântului Ioan Casian și alte obiective turistice din România, vizitați trecător.ro. Repetăm, mănăstirea Sfântului Ioan Casian vă așteaptă să-i descoperiți frumusețea și liniștea. Nu ratați ocazia de a vizita mănăstirea Sfântului Ioan Casian, un loc deosebit în peisajul dobrogean. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Mănăstirea Coșoteni din județul Teleorman păstrează tăcerea veacurilor și farmecul unei legende vechi. Se spune că Negru Vodă, urmărit de turci, s-ar fi ascuns într-un copac, iar locul care i-a salvat viața a devenit temelia unui lăcaș de rugăciune. Mai târziu, în 1647, biserica a fost refăcută în vremea lui Matei Basarab, rămânând una dintre mărturiile istorice importante ale Teleormanului. La mănăstirea Coșoteni, liniștea satului, zidurile vechi și povestea domnitorului se întâlnesc într-un loc care merită descoperit. Mănăstirea Coșoteni nu este doar un obiectiv turistic, ci o filă vie de credință și istorie. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

În nord-estul satului Gura Dobrogei, calcarul vechi al Dobrogei ascunde peștera la Adam, un loc important pentru arheologie și speologie. Aici au fost descoperite fosile și urme care duc povestea locului până în preistorie. Peștera la Adam este legată și de cultul zeului Mitras, prin pietre cioplite asociate unui vechi altar al zeului Luminii. Peștera nu este amenajată ca traseu turistic clasic, așa că vizitarea cere prudență și respect pentru zonă. Descoperă peștera la Adam și alte locuri cu istoria adâncă pe trecător.ro.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Bâlea și a serpentinelor Transfăgărășanului, se ridică vârful vânătarea lui Buteanu, la 2507 metri altitudine. Este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2500 de metri din România, dar rămâne o drumeție de munte, cu urcuș susținut și porțiuni expuse aproape de final. Traseul pornește din zona lacului Bâlea, trece prin Șaua Caprei și oferă priveliști largi spre crestele Făgărașului, lacul Capra și căldările glaciare din jur. Vârful vânătarea lui Buteanu se parcurge pe timp de vară, pe vreme stabilă, cu echipament potrivit. Pentru o zi cu aer tare, panorame alpine și munte adevărat, descoperă vârful vânătarea lui Buteanu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Portărița, un colț de rai situat în satul Prilog, județul Satu Mare. Fondată în anul 1992 de părintele arhidiacon Gheorghe Băbuț, Mănăstirea Portărița adăpostește o icoană unică a Maicii Domnului Portărița, una dintre puținele de acest fel din lume. În fiecare an, în prima duminică din iulie, mănăstirea își sărbătorește hramul, oferind credincioșilor momente de reculegere și rugăciune. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Portărița și lasă-te cuprins de frumusețea și pacea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre atracțiile din zonă, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În ținutul Hârtibaciului, printre dealurile domoale ale Sibiului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, Nocriș, spune o poveste despre memorie și întoarcere. Ridicată după 1990 pe locul unui vechi așezământ monahal distrus în veacul al XVIII-lea, mănăstirea nu impresionează prin zgomot, ci prin tăcerea care a rezistat timpului. Mănăstirea, Nașterea Maicii Domnului, Nocrici, amintește că unele locuri nu dispar, ci așteaptă să fie reclădite. Aici rugăciunea și istoria merg împreună, într-un peisaj transilvanean așezat și curat. Descoperă mănăstirea, Nașterea Maicii Domnului, Nocric și alte locuri care renasc. Petrecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe

vrea să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Radio Trecător este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ascunsă într-un colț liniștit al județului Ilfov, Mănăstirea Pasărea este o oază de spiritualitate și frumusețe. Fondată în secolul al XIX-lea, această bijuterie ortodoxă impresionează prin arhitectura sa tradițională și icoanele valoroase păstrate în biserica principală. Așezată într-un peisaj natural idilic, în apropierea lacului Pasărea, Mănăstirea oferă vizitatorilor nu doar un loc de rugăciune, ci și un refugiu departe de agitația orașului. De la slujbele încărcate de emoție la liniștea grădinilor, Mănăstirea Pasărea este locul ideal pentru a-ți regăsi pacea interioară. Fie că vii pentru spiritualitate sau pentru peisajul unic, vei pleca cu sufletul mai ușor și inima plină de recunoștință. Descoperă frumusețea Mănăstirii Pasărea și alte comori ascunse pe trecător.ro. Locuri speciale, emoții de neuitat.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

sunt New Kid. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Ce-am dat la maximum, bas și volum.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Valea Bistrii din Câmpeni, județul Alba, este unul dintre locurile de liniște și rugăciune care dau farmec aparte munților Apuseni. Cu hramul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, așezământul monahal impresionează prin bisericuța de lemn acoperită cu șindrilă, prin atmosfera de pace și prin frumusețea unui peisaj care pare desprins din poveste. În Țara Moților, acolo unde tradiția, credința și natura se întâlnesc firesc, fiecare clipă capătă sens și tihnă. Mănăstirea Valea Bistrii din Alba este un loc care nu doar se vizitează, ci se simte. Mai multe destinații și povești autentice, petrecător.ro.
1: Soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: stațiunea GeoAgiu Băi, județul Hunedoara, Cascada Clocota aduce împreună apa termominerală, stânca și verdele pădurii într-un decor surprinzător. Apa caldă curge peste calcar și travertin, formând perdele albe, trepte naturale și pereți acoperiți de mușchi. Cascada Clocota nu cere o drumeție grea. Se ajunge ușor din stațiune într-o plimbare scurtă, potrivită pentru o pauză de aer curat și fotografii. Locul are farmec în orice anotimp, dar trebuie privit cu grijă pentru că stânca și apa modelează permanent zona. Pentru apă, liniște și natură aproape de stațiune, descoperă Cascada Clocota pe trecător.ro, locul unde România își spune poveștile la pas.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România. Muzica celor mereu în mișcare.

0: Mănăstirea Hurezii, perla artei brâncovenești, este mai mult decât un simplu monument religios. Este o călătorie în timp, în secolul al XVII-lea, când Constantin Brâncoveanu a ridicat această bijuterie arhitecturală, înscrisă astăzi în patrimoniul UNESCO. Fațadele sale impresionante și freștele unice dezvăluie măiestria meșteșugarilor români. Plimbându-te prin curțile ei largi, vei simți liniștea spirituală și farmecul unei epoci de aur. Mănăstirea Hurezi te cucerește cu fiecare detaliu, de la sculpturile din piatră până la culorile vii ale picturilor interioare. Vino să descoperi Mănăstirea Hurezi, comoara ascunsă a vâlcii, și lasă-te inspirat de istorie și credință. Pentru mai multe povești și destinații fascinante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Când vrei să-ți liniștești sufletul, când îți dorești să asculți ecoul tăcerii, fă-o spre mănăstirea Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, la doar 4 km de vechea cetate medievală Sighișoara. Aici, credincioșii din toată zona și nu numai, vin să simtă harul hramului său din 26 octombrie, să se adapte la paracrisul izvorul tămăduirii, să se regăsească într-o oază de spiritualitate. Ridicată din dorința inimilor curate, cu dragoste și jertfă, mănăstirea strălucește prin pictura neobizantină, prin icoanele făcătoare de minuni și prin moaștele sfinților care te invită la rugăciune. Aici, frumusețea naturii și liniștea sufletească se întâlnesc. Vino să pornești un drum spre împăcare, spre lumină, spre tine, la mănăstirea Sfântul Dimitrie Sighișoara. Pentru mai multe povești duhovnicești, locuri sfinte și pelerinaje, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România, muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Te-ai gândit vreodată să te rupi de agitația cotidiană și să pășești într-un loc unde timpul își pierde graba? Mănăstirea Ciolanu, cea mai veche mănăstire din județul Buzău, te așteaptă cu porțile deschise și liniștea pădurilor din jur. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea Ciolanu adăpostește icoane și frește vechi, adevărate comori ale artei religioase. Oază de spiritualitate și istorie, acest loc îți oferă o experiență unică, fie că ești în căutare de liniște, fie de povestea unui trecut încă viu. Descoperă frumusețea aparte a mănăstirii Ciolanu și lasă-ți sufletul să respire în tihnă. Mai multe detalii despre acest colț de rai găsești pe trecător.ro. Explorează România autentică, la un clic distanță.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperiți Mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea din județul Cluj. Ctitorită în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, Mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, Mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Lanușeni, mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul este unul dintre acele locuri care adună oameni dincolo de hotarele satului. Hramul Sfântului Ilie aduce aici mulțime de pelerini, iar biserica ridicată între 2002 și 2012 a devenit rapid reper de rugăciune pentru zonă. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Nușeni nu pare retrasă de lume, ci vie, chemată mereu de cei care caută sprijin și răgaz. Pentru locuri care adună oameni și sens, descoperă mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Nușeni pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five,

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.
1: În județul Gorj, între stâncile cheilor Oltețului, peștera Polovragi deschide o lume subterană plină de mister. Galeriile ei calcaroase, aerul rece și formele săpate de apă creează un decor care pare desprins din vechi povești dacice. Tradiția locului leagă peștera Polovragi de Zamolxe, iar această aură îi dă un farmec aparte dincolo de frumusețea naturală. Sectorul vizitabil are aproximativ 800 de metri și permite o întâlnire accesibilă cu lumea adâncurilor. Vizitează peștera Polovragi, descoperă cheile Oltețului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România!

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: În județul Bihor, la marginea satului Peștera, Cascada Dașa este un loc mic, retras și surprinzător de frumos. Cunoscută și ca Cascada Igrita, ea se formează din apele care vin din zona peșterii Pișnița și cade peste un prag de travertin, în două trepte delicate. Cascada Dașa nu cere o drumeție grea, farmecul ei stă în accesul ușor, în liniștea locului și în felul în care apa apare mai spectaculos după ploi sau primăvara. Este o oprire potrivită pentru cei care caută apuseni mai puțin aglomerați, natură simplă și colțuri ascunse. Descoperă Cascada Dașa pe trecător.ro, acolo unde locurile mici primesc povești mari.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă Mănăstirea Râșca, o bijuterie spirituală și arhitecturală din județul Suceava, un loc învăluit de istorie și credință. Fondată în anul 1542, Mănăstirea Râșca impresionează prin Biserica Sfântul Nicolae, singura din nordul Moldovei decorată în stil bizantin. Freștele sale povestesc episoade biblice, precum judecata de apoi sau scara raiului, îmbinând arta bizantină cu elemente realiste. Complexul adăpostește și un turn clopotniță, ce a servit cândva drept închisoare pentru Mihail Cogâlniceanu, iar chiliile sale, construite în anul 1766, completează imaginea unui adevărat refugiu monahal. Așezat într-un peisaj de vis, mănăstirea oferă nu doar un spectacol artistic, ci și o liniște aparte. Vizitează Mănăstirea Râșca pentru a experimenta o combinație unică de istorie, artă și spiritualitate. Detalii și alte locuri de vizitat pe trecător.ro. Călătorește alături de noi!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți

0: În Bucovina, sus în masivul Rarău, pietrele Doamnei se ridică dintre păduri ca niște turnuri de calcar sculptate de timp. Locul impresionează prin stâncile înalte, priveliștile spre munții din jur și atmosfera de poveste. Legenda spune că doamna Elena, soția lui Petru Rareș, s-ar fi ascuns aici în vremuri de primejdie, iar numele locului ar păstra amintirea ei. Pietrele Doamnei se pot descoperi pe o drumeție ușoară spre medie din zona hotelului Alpin Rarău, pe traseu marcat cu atenție în porțiunile stâncoase. Pentru panorame, legendă și Bucovina de la înălțime, descoperă Pietrele Doamnei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești.

0: goes like this. Un, dos, tres.
1: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
2: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În pădurea din zona Topolog, acolo unde liniștea pare coborâtă peste dealurile Dobrogei, se află un loc cu aer de taină, Schitul Topolog, înălțarea Sfintei Cruci. Se spune că începutul acestui așezământ a fost legat de descoperirea unei cruci încrustate într-un trunchi de stejar, semn care a dat locului o chemare aparte. Schitul Topolog, înălțarea Sfintei Cruci, păstrează simplitatea așezărilor monahale retrase unde drumul, pădurea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Este un popas pentru cei care caută nu doar un obiectiv turistic, ci și o clipă de pace. Descoperă Schitul Topolog, înălțarea Sfintei Cruci și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În județul Mehedinți, în spectaculoasa zona a cazanelor Dunării, peștera Veterani se deschide direct spre fluviu, ca o poartă de piatră ascunsă în stânca muntelui. Accesul se face cu barca sau șalupa, iar oprirea aici adaugă istorie unei plimbări pe Dunăre. Deși nu este o peșteră mare, peștera Veterani impresionează prin sala luminată natural, prin atmosfera de grotă veche și prin trecutul ei. Loc de adăpost, spațiu de cult și punct strategic militar. Vizitează peștera Veterani, descoperă cazanele Dunării dintr-o altă perspectivă și intră pe trecător.ro pentru trasee, obiective și locuri care merită descoperite.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În Parcul Național Retezat, aproape de fratele său mai înalt, Peleaga, se ridică vârful Păpușa, la 2508 metri altitudine. Este al doilea vârf al munților Retezat și unul dintre marile repere alpine ale României. Vârful Păpușa oferă priveliști spre lacuri glaciare, creste stâncoase și căldări largi, într-un peisaj în care muntele se arată aspru și limpede. Drumeția este solicitantă, de dificultate medie spre grea, mai ales pe circuitele care leagă Peleaga, Păpușa și zona lacului Bucura. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru pași calculați, vreme bună și echipament potrivit. Descoperă vârful Păpușa și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În munții Buzăului, între Nucu, Bozioru și Aluniș, drumul Luanei te poartă printr-un ținut al stâncilor săpate, al pădurilor și al legendelor vechi. Aici, potecile duc spre așezări rupestre ascunse, precum chilia lui Dionisie Torcătorul, fundul peșterii, bisericuța lui Iosif și Agatonul, locuri unde piatra a devenit adăpost, chilie și spațiu de rugăciune. Drumul Luanei are dificultate medie și poate dura între 4 și 6 ore, în funcție de traseul ales, cu porțiuni prin pădure, urcări și zone alunecoase după ploi. Legenda vorbește despre Luana, un rege misterios, cetăți și ape vindecătoare, iar istoria completează povestea prin vechile vestigii rupestre. Pentru mister, natură și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă drumul Luanei pe trecător.ro, acolo unde fiecare piatră are ceva de spus.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
1: Let me see you dance, baby.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În județul Tulcea, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii își deschide porțile către o lume a spiritualității și a naturii pure. Cu un trecut bogat și un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare, acest loc adună credincioși din toate colțurile țării. Imaginează-ți să pășești într-o oază de pace, unde clopotele mănăstirii cântă armonii divine, iar peisajul de vis completează energia acestui loc unic. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii nu este doar un spațiu sacru, ci și o destinație care îți hrănește sufletul. Fii parte din această poveste vizitând locul unde credința prinde rădăcini. Descoperă mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii pe trecător.ro, ghidul tău complet către frumusețile României.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În județul Buzău, pe dealul Tigoarea din masivul Istrița, tabăra de sculptură de la Năieni transformă piatra albă în poveste. Aici, într-un peisaj larg, cu dealuri, viță de vie și cer deschis, sculpturile nu au fost create de artiști consacrați, ci de copii pasionați de artă. Tabăra de sculptură de la Năieni impresionează tocmai prin această energie curată. Chipuri, simboluri, forme fantastice și lucrări inspirate din istoria locului. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită, mai ales alături de biserica dintr-o piatră și celelalte repere ale comunei. Descoperă tabăra de sculptură de la Năieni și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În județul Cluj, deasupra satului Bologa, cetatea Bologa veghează Valea Crișului repede cu ziduri vechi, turn circular și aer de frontieră medievală. Fortificația a avut un rol strategic important, iar în anul 1399 a ajuns în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân ca semn al alianțelor purtate împotriva otomanilor. Cetatea Bologa păstrează astăzi ruine consolidate, un traseu pietonal amenajat și priveliști largi spre Țara Călatei. Legenda spune că undeva printre pietrele cetății ar fi ascunsă chiar spada voievodului. Descoperă cetatea Bologa și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: La Târgu Jiu, coloana infinitului se ridică spre cer ca un omagiu de piatră și metal adus eroilor. Creată de Constantin Brâncuș, ea face parte din ansamblul monumental Calea Eroilor, alături de Masa Tăcerii, Alea Scaunelor și Poarta Sărutului. Coloana infinitului nu se privește doar ca o sculptură, ci ca un simbol al urcării, al jertfei și al legăturii dintre pământ și cer. Modulele sale repetate par să continue fără sfârșit, transformând simplitatea într-o idee puternică. Pentru artă, memorie și una dintre imaginile esențiale ale României, descoperă coloana infinitului pe trecător.ro, acolo unde locurile importante își duc povestea mai departe.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă mănăstirea Vodița, un loc de o importanță istorică și spirituală unică. Situat în județul Mehedinți, pe malul Dunării, această mănăstire este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din România, ridicată între 1370 și 1372 de Sfântul Nicodim cu sprijinul voievodului Vladislav I. De-a lungul timpului, mănăstirea Vodița a fost martoră la istorie, dar și la renaștere. Astăzi, frumusețea sa restaurată atrage pelerini și turiști dornici să-i descopere liniștea și arhitectura unică. Vizitând mănăstirea Vodița, vei păși într-un spațiu în care tradiția monahală își spune povestea cu fiecare piatră și icoană. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea este o destinație perfectă pentru reculegere și explorare. Nu rata ocazia de a descoperi magia acestui loc. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre mănăstirea Vodița și alte comori turistice ale României.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.
1: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.

0: munții Buzăului, aproape de comuna Bisoca, cascada Bisoca se ascunde într-un decor sălbatic cu stâncă, pădure, mușchi și apă rece. Cunoscută local și ca chișătoarea, cascada are o cădere de aproximativ 8 metri și formează la bază o mică piscină naturală. Drumul până aproape de cascada Bisoca este forestier, iar pentru acces auto este recomandată o mașină 4x4. O altă variantă este drumeția din satul Pleș, de dificultate ușoară spre medie, cu durată de aproximativ o oră. Vizitează cascada Bisoca, descoperă frumusețea ascunsă a Buzăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura.
1: What a dance in Colombia.

0: La Hunedoara, castelul Corvinilor se ridică dramatic peste stâncă, pod și ziduri ca una dintre cele mai puternice imagini ale Transilvaniei medievale. Veche fortificație transformată după 1440 de Ioan de Hunedoara, castelul păstrează turnuri, săli gotice, curți interioare și aerul unei reședințe nobiliare construite pentru apărare, dar și pentru prestigiu. Deasupra istoriei plutește legenda corbului cu inel de aur, semnul familiei Corvinilor și unul dintre simbolurile locului. Castelul Corvinilor nu este doar monument, ci poveste, putere și mister. Descoperă castelul Corvinilor pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperă Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anii 1926 și 1927, pe locul unei vechi așezări monahale din secolul al XVII-lea, mănăstirea a renăscut după ce a fost incendiată în anul 1949 și reconstruită între 1950 și 1954. Se spune că icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată aici, este făcătoare de minuni, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. În 2023, Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești a sărbătorit un secol de existență, marcând 100 de ani de la înființare. Vizitează Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale. Pentru mai multe destinații fascinante din România, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: județul Cluj, aproape de Turda, Cheile Turzii deschid unul dintre cele mai spectaculoase defilee din Munții Trascău. Râul Hășdate a săpat aici un culoar de piatră între pereți de calcar, care urcă până la aproximativ 300 de metri, iar poteca trece printre stânci, punți, vegetație și locuri bune de belvedere. Drumeția prin Cheile Turzii este ușoară spre medie și durează. În funcție de traseul ales, aproximativ 3 până la 4 ore cu opriri pentru fotografii. Pentru cei care vor priveliști mai largi, traseele de creastă arată cheile de sus într-o perspectivă complet diferită. Vizitează Cheile Turzii, descoperă Clujul sălbatic la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin România.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: descoperiți Mănăstirea Voievodeni, un colț de liniște și spiritualitate în județul Sălaj. Așezată la marginea satului Voievodeni, această mănăstire poartă o istorie de aproape 700 de ani. Legenda spune că, în vremuri străvechi, un sihastru s-a retras în aceste locuri, iar zona unde s-a nevoit a fost numită Râmeț. Tradiția locală susține că aici a existat un schit, iar după desființarea acestuia s-a format vatra satului Voievodeni. În anul 2000, dorința de a reînvia vechea vatră monahală a prins contur, iar în 2002, câțiva călugări de la Frăsinei au venit la Voievodeni pentru a renoda tradiția monahală întreruptă timp de 300 de ani. Astăzi, Mănăstirea Voievodeni este un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Voievodeni și alte obiective turistice, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.